0: ke tsotsi ya senna la ke tsimi ya jere
1: me ke se ba yana
0: ke tsotsi ya kalile ditaba tsa ho hlohlela batho jwalo ka ditamati tsa Freistata.

0: mesitsunge elishime lemisu emihlanu lesikodo ria rilibile mane hore nyane ya bohlanu selmenya salusotho ke nako jale ya hore re nke motho ya re tshwaretseng le fielo a tlo fiella mohutu wa rona a re kwalle mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo ha letho
1: ka lagato le ka magethe
0: ka ofela
1: se tshabana sa kgomo
0: Mm-hmm.
1: Moratuwa waka. Ke kopa ho fiela ke lebetse le bitso le letsa.
0: Nka se maipata.
1: Ke ngwana na diwele se. Tapa wa diwele se kwa botabute.
0: Kwa botu wa diwele se kwa botabute. Mne ga letseka le bitso le na wipitsa ka lona ha ke le siyo. Hobane ke la ka wa tseba.
1: Nkgono le kgotso ke re la pulo ho kopa ho lokolla fiele.
0: Eya nkgono.
1: Ke fiela ka pesela mama shuma medi ya mesime hlano. Temana ke a bonela ya bohlano. Jehova mpontshe tsela ya hao. O nthute mekgwa ya hao. O ntsamaise nneteng ya hao. O nthute. Hobane ke wena modimo wa poloko ya ka. Ka mehla ke ntse ke beya tshepo ya ka ho wena. Mwena mopesa le ma. O ne a hlokometse ditsela tseo batho ba tsamayang ka tsona tse dingwe a ba di bona gore tse ne ga e le tsone ga e sa le tsela tsa modimo dikgeloile gobane di etsa dintho tse makatsang batho ba tsamaya ka ditsela tsa dipolao ka ditsela tsa bosodi ka ditsela tsotlhe tse silafetseng taba oa goa ore mpontshe tsela ya gago o nthute mekgwa ya gago Jehova le gona re tshela lefatsheng lena re bolo

0: metse songe e robong fela le skoto jole area re libile mane hore nyane ya bohlano nako ena e ntumella hore ke tle ke nke moguti wa gona re kwalle mosebetsi wa mesong ya ka jeno ka thapelo ha letho ha letho
1: ke tla ratela ka makgethe
0: ka ofela

hle go ba lwena mensong ya letsatsi la kajeno ka morao go nako ke sebedisitse gagolo lebitso la ausi Maipato letsatsing lena la kajeno ka metlha ke bitso ausi Tlamahano ya Maletato jane lebitso la ka ke ausi Mpolokeng wa ntate Smoothie ga re kopane gang ka morao go ra ya bohlano.

tshwana go mele fela mtso fa tso hora ena ya borobedi e bine na he ke yona e re ne la pala fela ba lo he maruna me masenate ka tsa dilahela la tswalo ka jenu lena e le lapedi go ding ena ya phupjane a se go di fela ena a se go di fela ena mamedi ena a phupjane ke kgwedi ya batho ba baholo ke kgwedi ya batho ba baholoeng bo rona tjena ee bo rona tjena ke kgwedi ya roneng

ha go dumedisa hle ma medie motle wa Salma ya Salasotho ho senka jeno ya ke la bobedi ka jeno nlala pedi ya kgwedi ke ntsha ya ne ya phupjane selmo sona ke tidi pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng ya dumedisa ho senka jeno ke sephoa bizo mabese bona re kana jwa lena nong la kalapeng mona ke tshuka mehla ke re thakelana ka malebela he ke mane mo re a hanang mane mo re bontsanang hore naibe ha di se di le ka molekeng wa tshimo naibe ge tswa ka tsela ya mofuta ofeng kapa ga tswa ka legalo lefeng hore ditaba di buele setlwaeding ke tshuke re sebeletsa kgotso ka haru ho malapa re sebeletsa kgotso ka haru dikamano mme kgotso yeo e be kgotso ya moshelella nano la kajeno ntse e se mogelo ho manano a mang a fetileng le tlhophetso kgaso jwalo ke moleboheng tsa uka kopanelo le magauhelong kopele mme nna mosebetsi wa ka ke o ba molomo wa moifo kajeno ka hona sesuthi o tlo ukwa gona go tshwaretse dife lenanong la kalapeng kajeno

ke tshwara ke tsona maja tshwaela ke tshwaetsa ke le fuka maswe tsa leng kire wa nghatlileng ke tshome khalajwe khatlile ke sale le gabunyane ntse ke re ke tla gobela ka gotla nke ke gogwa ye puone me khalajwe.

0: ka la ka tshaba go le mongwa se tsha ke se ka mo go tsha ke ka ona na ha ina ena le mantlo nya ma kana kana ntse ke futane ao ya go sa bona a le mo ya mane mo re mo no khwe le bo tsona go le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le tsudumona ke tsofalla le tsudumona so ban go le o tsheta go eta go a wa ne ke Kilo nane bata lo nane mo bale kara a tsika dikolo go tlhwa mma lwana ke mo nwa ka bele ma mo tsetang ke mo nwa ka bele mo tsetang ha pa nya tsa seo di se eng hore di ro sebele tsa na ha le tsa ba ka yo
1: ndadi di tsano nete ha ke na o tsinya na go o ya o ba ne o bua ma ikutlo ha ke fane ka ma ikutlo wa ka go yena ndadi mpa go na ke a ding o na le a hai ha ke na go mo tsegisa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mona te ke ma ikutlo ana na le bona ka nnete ke kopa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke ya demokrasi ha ke na tsena go re ndane le tsono le nita ka salo sa le tswe demokrasi ke na ke ha re na o tsela tsela la tsau go ka tsela o na le e demokrasi ke o motho ho wa ne o latela ona o shebile eng o no mo di den dwe bo hlokwa ya 2% ona u ya ka tsatsa ng ka dipalo 2% ke palo ha o e buli fela kena o tsame a mke ho na lo itse lo ane o kopa ke o itse tso ka la ke go hona wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o utwa a no lo palo a to ta bua ka 2% ho wena mona le o ba mamedi
0: go bale wa ke se tose ile nka ka ka ba tswa ba me ndi mo ndato wa ka le hlokwa mere ba diena ta ke tla ba ya ge ile ka ne ta ba tabana ke nna yele lwa nna ke ke le mpedi ke re se le go tsala e di kwa bona se tsala o ke go ra se ba ke mo khetswa bo ndati a go ba ke mpa me ndi nga ba tuwa le le tsara mara bo ndati nna ke le lo ikere ta ke ke mpa ke le la ya ndati mo sara e ka nna ba ona le tsala ba ba ya di go di ki ha go a bua me se re o timane o na ba tuwa ka kwa mba ipetsa bo bona ya ba le le se tsaba mo ga o mane ke le la ndati o fere ka nna la tsara e ke mpa ya ndati ke tama go tsara bona a di dipedi ke mpa ke tsara ba se re jere la o go di kuru dinga ona tsaka tsamo. Gracias.

Hantle o di mahlo ke hora pele sena ke selamoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke ntebalo modusi mamedike ya o dumedisa letsegeng lena. Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa mohlomphehi Matjato Motiane o fane ka puo mmokeng wa matona ditaba tsa matjhabeng wa Korea

E sa tswa ba hora boraro ditaba tsena di balwa ke ntebalo molosi mamedi ke boetse ke o dumedisa. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwa mohlomphe Matjato Motiane o fane ka puo mmokeng wa matona ditaba tsa matjhabeng wa Korea le tikolo Afrika o bile motsemoholo Soulu nahong ya Korea o tshwereng tlasa moho o matlafatsang tshebedisano ditabeng tsa moruo.

0: ke shela some deep atama le buhle ne apel mabro sa masal so tshe le shumele metso e tsheletseng ke la metsotso re fraletse hora ya boraro sentse go dumedisa hle ho hlohlo mo metseng sa le masal so tlo hana teme sentse go dumedisa lo ho hlaka letso le mofuthu ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa hlokotse hlano ke ngwana nyana thekele sesane ke makaditaba wa kamane ka mak outeng ke re ke gaitse da bo bantu a matsho matebele re ha botswa ditaba ke di fingere e Sesotho ha se tologwe empire re se di le teng ke di ale ka mahlo ke qa ke se Africa ke tebo ke se shweshwe e be ke hwanga se ka uta ba ke tshikiro ka ntse ka ba uta empa ka sentse bo ka uta ka re hona ke re ke le ka uta a a a fu ben saka ho ngotswe a matso matebele ha ke tsamaya ke le mo tsatsela ka tsheno ke choose my ketela mamore sa masa sotho tle ha ke tsamaya ke le mo ke tsamaya le khetsi ya ka ka kwa no empa he wa tseba ge re motho a ithlalose na ke hane ho thwe
1: ga tsama le batho ba ba tshuma tebele ba pelodintsho
0: a
1: ma tebele

0: ver y sabe Snoop tiene arroz mamón.
1: Ebe se ke qoqa mona itjing se ke qoqa le motho ha qoqa ha qoqa. Jwale ha re qoqa he batho. Hai. Ke he a go renke kutlise mogodi a ka mona rena. Ke kutlise mogodi a ka mona rena. Ntse re qoqa ka mona. Ke nna yo he ke re ke forward a message. Ke forwardela mogodi ano wa ka. Ga o go ntse re bua ka ena. Kanti ke go tlisa go ena straight. Hele. A re jwa le ke.
0: Ba re go ntse ga lane. O ira lane jwa le ke mo, botata ke mo.
2: Ke ditaba because jwale le wena o motho eno sa ithuta gore ga o motho a tshepagalang okwa because e tlakile le wena ga a qokela
0: wa defeatisa,
2: that is le ba bangwe ga o etsa tse ntse ba qokela ntho tse batho ba bangwe dintseng di etsagala ka bona ga o motho a tshepagalang.
0: Hi, ke ne ke shebile post e nngwe maganga mane ya ngwanana e mom a re e ba le metswalle matsatsing ana Modimo etsa metlholo eno ona re one seba a thi message e tla kena go nna ore tshomi bona eno a nonneng e ka re fare kihle nahana o nahana e ka go obetere gore ke rapela a fellwe ke spane re bone na o tla nne a ikutlwetse ibile o etsa dustbin e mone lahlela ntoti mono qetelo mong ate ya ho motho yone no ntse bua ka ena le snape sena se go ngwetse ya ba gore na o hlokometse go meletse nna o sa go kopa ska nkuka hampe ne ke batla anka gabe ke tsebe ho jwetsana o ntse bua ka wena a reng ke hlokometse hore
2: wa o mone drang impa se le yena ntse a swenzi jwalo
0: e wa go bona o ja cover sa se se bela o e o sa re ke hlokometse go o monela ngwana na re wa a re ntshepe nka se bui ka wena hampe ntshagale mogotsi a
2: impa o sobile
0: o sobile jwale ya lahleya wa senole ba khotsi
2: batho ntho yothong ke motho wa lefatshe ke ntho kotsi motho wa lefatshe o kotsi jale boemong bo jalo ga o se o tlhokometse gore um ke taba ya gorena wena o laola maikutlo a ga o jwang goba ga ke re o ke bo a laola gorena yena a kareng ka wena o ke bo a laola gorena mang o reng ka wena jalo ke gorena wena o laola gore ga o ya o mo lebile motho wa jalo o etsa jwang Mamedi a re fa maikutlo a ga le ena re ke re uke rona o reng ka ona nomoro ya rona ya mohala ke eno ya 2231642 9 plus 2665993 re uke rona ka nnete o di bona ka tsela e jwang wena mamedi ditaba tsa mofuta o tsena o kile a uka motho e mong a re di etsa hetse ka tsela e jwang mme o bone ka tharollo ya ditaba tse jwalo ke efeng
0: ke bona keke kwa tsa Facebook a re jo se hlose ke se tseba hantle ya ha re qokele elang skep ba re le ba mputse ke qeta o qabo ha ke hopola post yena ke hopola ke ne o hlaele
2: mamedi re fe o ska di otla di half go go rena e think e feng o no go huetsa hala jwang fela wena he ha re tle ho wena itu o ntse o nqokela ditaba monana se ke di lahlella doleza mona ke mo jwetsa gore edi ukwa eno ano ntse a re tsena le tsena monana wa rona gore o reng ukwa eka o sotlosheba jwang tsatsing le ha re tsoa mona la bobedi a re fitlha re lokela go tla kena re le babedi moo re shebana jwang
0: okore
2: wa utlwa re ha o sheba gore eno a o bua ka nna o ntse a re tsee ka nna
0: hele
2: Hoba taba tsa bophelo tsona qetellong ya letsatsi di tla re kopanya.
0: Ho na le molaetsa mona ho thwe ke bapale o mmona.
3: Mona idu jwalo ka mohlophisi moholo re ka lahlela wa ka molangwana hobane taba ena e teng ne e tsala ya thila. Ke re motho e la ka reng ke tsala. Back in 2012-2011 ne ke na le motho wa ka ona dula Pretoria.

palo ya buka e tla re bea mane horeng ya borobedi e tla re hla mona horeng ya borobedi re tla bona fela rona ditaba tsa rona di eme jwang mabapi le tlalo ya legotla ka patlalo ya senate e be ka mara mono re se rentse re gagatha jalo ho fihlela mane horeng ya borobong.

0: Dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme.
1: A phela mme.
0: Ka mogae ka bona o phela jwa moratuwa.
1: Ke nne o ya le nne Mathakane.
0: Ee, ya nne Mathakane.
1: Ya, ke se nne ka nnete ke nne. Ha o no boela morao ka nnete. Nna be ke sa nyalwa.
0: E ka bo sa nyalwa?
1: Ee, ya nne.
0: Oo, ya nne. Thank you, moratuwa wa kahle. Wa tsa o shole mme wa bobedi. Bo ntate bona ba se ba le bararo le bona ba reng cha, ha o no kgutlela morao ke iphumana ke le mofumahadi.
1: Ha, kannete le wa ka.
0: Eya mme.
1: Thank you.

Hantle o dumahlo ke hora borobong sena ke Salema ya Sale Sotho. Ditaba tsena tse phetelang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosima Medike boetse ke o dumedisa. Kgao ya tsela e tlisetsa setšhaba sa saemolemo tlhahiso ya mesebetsi. Lekala la bophelo le eleliswa setšhaba ka o qhoma hwa lefuba.

0: ke ga go tsa dipopolo ka monka di nela mpe
1: o so tla utla fela ona ba wa maela ka kae
0: ke a le bona
1: khotso ha ya ta wena mogatu
0: thank you no
1: thank you ma lona maila boga kwa ka mono ka lesube ngwana bo lona ke eno hle wa kokota wa kokota mme ka ga le utlwa lentse la ha ya bjale le tla bula ke ne a lalela lona le ena le lona.

0: ne di ke a di bua se nne ba fata go ena
1: ke bo
0: la ga nna tlo tla tlo go ipatlela khotso a ka ne di ne se se sothumbu mama ba ya mo la thunya le
1: wa u pila ntse ke mogalemela
0: e go tlile ga ne di o ha ndo se ya ntse mo khuwa go ya
1: ntate ga le bo
0: thank you man
1: thank you dad thank you wena mo ratu wa